0: by step, what you give me that step by step. I...
1: Ovo je... Ovo je...
2: Dedi Radio.
1: Party time. Party time.
3: Tinu, Ninu, stigao nam je uljez na Dedi Radio, na Party Time-u, neka se oglasi ako je tu.
4: E, od najbolje kolege, najlepše kolege do uljeza, šta smo doživali, ljudi, je.
3: A dobro, mora malo da se miksa, bucalo, ne, ali ljudi, šalimo se. Ovo je bucalo, i bucalo je najjači čovek, i najbolji kolege, najbolji drug koji čovek može da ima.
4: Tinu.
3: Ali je ujedno i najbolji poznavalac sporta koga smo upoznali, tako da, gospodine, podelite vaše znanje sa nama.
4: Za 45 minuta kvalifikacije za Ligu šampiona, najzanimljiviji deo, odnosno utakmica od 9 sati, Levski Sofija, AEK Atina. Ajkajte, što?
3: Mislim, što?
4: Kao malo te zanima.
3: Što?
4: Pa zašto u Levskom Sofiji igra Marko Grujić, u AEK-u igra Luka Jović?
3: Oh!
4: Da.
3: Dobro.